0: chanda na go kwa sai
1: na manda sai
0: ku polonda sai eh o chanda na go kwa sai
1: na manda sai
0: hatinyanji na ja eh o chanda na go kwa sai
1: na manda.